0: Generation that's given everything.
1: I think he's not fish.
0: This might be the final chapter.
2: Ça sera certainement son sa dernière grande compétition.
3: Schon sehr emotional, würde ich mal sagen.
0: As legends reach the twilight.
4: Goal! Brilliant!
5: Ich finde schon, dass auch irgendwo eine Statue.
0: A new generation rises, ready to take the mantle.
6: Count on us. Don't count on us. We don't really care.
7: Ne postoje granice.
0: But now, there are legacies on the line. And glory to chase. This could be their last dance. Croatia's FIFA World Cup story began with a remarkable breakthrough bronze in 1998. Just 7 years after gaining independence. 20 years in the wilderness followed. But the past decade has seen them redefine expectations on football's biggest stage.
8: Bila je misao da smo mi to stvarili, tako je to, srećom i slučajno.
9: He has screamed that in! Croatia's seemingly immovable object, one step shy of glory.
8: Katar je potvrdio da mi nismo ništa napravili slučajno.
10: Hrvatska je ponovno treća na svijetu!
8: Pa mi smo napravili zaista rezultate za povijest, za divljenje u zadnje vrijeme i ono što smo pravili nešto što je, rekao bih, i nemoguće za malobrojnu državu kao što smo mi. Mi idemo u turnir sa puno želje, sa puno dobrih očekivanja.
11: Vrijedno sam ono što smo mi napravili je još uvijek neslavno. Mislim da većina igrača možda nije ni svjesno šta smo sve osvojili i postigli.
12: Turnir je za nas postao, naravno je uvijek bitan, ali zato što smo već sa dvije medale, jer se nadaju još više i uspjeha donesemo kući.
8: Nama je sad potpuno nova generacija i to ono što mene motivira, što me vuče da napravim nešto novoga, ali mislim da su nama najjača snaga ti iskusni igrači.
0: For more than two decades, that driving force has been defined by one player.
8: Luka Modrić znači jako puno za ovu reprezentaciju. On je naša velika snaga i naš glavni motor.
11: To je stvarno nešto posebno, jedan fenomen.
12: Taki je na terenu, uvijek je i lider. Ja mislim da je protivnik isto drugačije gleda na nas kad vidi da je Luka Modrić u sastavu.
8: Iako ima već 40 godina, on ima puno ambicije.
12: Jednostavno voli nogomet, ja mislim to je najveća tajna njegova, da još uvijek igra nogomet.
11: Sve što je on napravio za nas je stvarno nešto nerealno. Jedna od najvećih osoba u Hrvatskoj općenito, igrajući još 500 godina.
8: Kad znaš da je polako nešto dolazi kraju, pogotovo ovo svjetsko prvenstvo, onda želiš napraviti još bolje, još najviše dati od sebe. I to su stvari koje te pokreću.
11: Sigurno da nas sve inspirira, sigurno da ćemo dati i za njega, i za reprezentaciju, i za sve nas maksimum.
8: Imamo sigurno lijepu i dobru budućnost. Dolazi puno mladih igrača, ali njima će trebati vremena da sazriju kao igrači, da budu nositelji. Onda će biti njima da oni budu nositelji kao što je Guardiola, Vlašić i igrači koji dolaze. Sad isto ima dosta novih igrača i to je moj izazov.
0: And now the test. Can the team rise again in 2026?
8: Pa definitivno naša grupa je najteža na svjetskom prvenstvu. Najtežu prvu utakmicu protiv Engleske. Uvijek je ta prva utakmica jako važna, jako bitna i bitan je start.
11: Engleska sigurno da je jedna od najboljih reprezentacija na turniru. Biće sigurno veliki izazov za nas, ali mi smo Hrvatska da možemo iznenaditi Englesku.
8: Ono što je za nas najvažnije da smo mi došli svjet, pokušavamo proći grupu. Prvi i osnovni cilj i to je ono što mi želimo.
11: Jer u toj knockout fazi sigurno da možemo pobijediti.

0: najbolje ekipe na svijetu.
1: Moramo sve ono ponoviti što smo gradili svih ovih godina.
2: Rekao bi zajedništvo jednostavno da je to najbitnije kod nas.